di joy makke jakk yi di joy ay makke xana sawar wi du boy cheikh murtada yermane amna nu yaakar nak bu bax ci cheikh mamour makke mi bu bax ngir fum tollu mi ngi ñaan